i ovo nas u Cazinskoj krajini i muzička želja za Muhameda Štorlići krajina Cazin. I Ljubidić i Ljubav Rifat Tepić.

i muzička želja za Hamdiju, Dobrinja Sarajevo, Zehra Barektarević, ovele Kolomajka za Hamdiju.

E muzička želja za Nenada, Beč, Vijena, Austrija. Snežana Jovanović, Šikica, pusti majko da zaplačem.

Pusti, majko, da zaplačem. Snežana Jovanović, Šikica. Za Nenada Beč, Vijena, Austrija.

i muzička želja za Milivoja Ravljana Koruške Slovenija. Milanče Razosavljević, otišli smo, ti ostade majko.

Niha Dalibegović, Nigdje zore. Dado Muzik, Bihać i Bihaćki festival. Niha Dalibegović.

I muzička želja za dva brata taksista Iliđa Sarajevo. Svakog dana na... Za Sulejmana i Sulju, Sarajevo taksi 033 15 15.